Melvin Nishba, Joyce Bahasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Om Shetka.